Ni o tabi nin hamahi abi a kohangada wasteste e eki abi ne anarptami ne ganuda iesa e eki abi ne ohna winchemna sahna tasam garubina je wazi winchispa en